0: FM.
1: News type 32 on my super FM.
2: Ama agba ugbu a boge je wetere unu isi okwu akpụ n'ọnụ boge na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ọpụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị
3: igbo ndị nneji egoli mgbede ọma nọ ọ baala isi nyabala agụba onye a nabara ndụ ya zuo n'afọ ndụ anyị nọ n'ime ọ dịghịkwa na abụọ dịka o siri wee dị eji nwa wee mee ka anyị mata na onye isi ala obodo anyị ba mere Bola Tinubu enye gị iwu ka e were ọsọ ma were ije gwa ndị otu gịnị ndị uwe ojii ndị otu DSS nakwa ndị nche dị iche iche si were ọsọ ọsọ gaba chọba ebe edobere ka ha rabụ ndị niile bụ ndị jere masalachi ụbọchị Friday ji nwayọ nwụkọsịa ha ebe ọ bụla ha nọ na si gwa ajọ ubu natakwara ha ya. Dịka o siri wee dị eji nwaanyị mee ka anyị mata na ndị agha obodo anyị akparago mmadụ abụọ bụ ndị omekome aka site n'ụzọ a wee nweghachi egbe nke a na-akpọ AK-47 nakwa ọtụtụ ngwongwo ndị amị ha.